20 je čez 6 uro, dobro jutro iz Radia Fantasy in veste kaj, London Beat pravi, da je mislil na vas. I've been thinking about you. Pa jaz tudi, cel vikend, morate misliti, upam, da ste vi tudi mislili na nas.

0: e tu.
1: Sonce, lepo vreme, sprehodi.
2: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije.
1: To je Radio Fantasy.